جائے گا۔ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ٹینشن سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن جب دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ٹینشن خود ہی کم ہو جاتی ہے۔ ان کی مستی، جوکس اور باتیں آپ کو سکون پہنچاتی ہے۔ جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے دوستوں کو ہی بتاتے ہیں۔ دوست ہماری خوشیوں کو اپنی خوشیوں کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بتایا ہر پل ہماری یادوں کا انمول حصہ بن جاتا ہے۔ ایک سچا دوست ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، چاہے آپ کے سپنے بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ آپ کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور آپ کو کبھی ہار نہیں ماننے دیتا۔ دوستی کا سب سے اچھا حصہ ہے بھروسہ۔ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ بنا کسی ڈر کے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں۔ ان کی موجودگی آپ کو یہ وشواس دلاتی ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن کو سنبھال سکتے ہیں۔ نیشنل بیسٹ فرینڈس ڈے کے اوسر پر اپنے دوستوں کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ وقت بتائیے۔ انہیں بتائیے کہ وہ آپ کے لیے کتنے خاص ہیں۔ ایک چھوٹا سا گفٹ یا پیارا سا میسج بھی ان کے چہرے پر مسکان لا سکتا ہے۔ اگر دوست دور رہتے ہیں تو کال یا ویڈیو کال کے ذریعے ان سے اپنی باتیں ضرور شیئر کریں۔ دوستی کا رشتہ سچ میں انمول ہوتا ہے، یہ ہمیں طاقت اور خوشی دیتا ہے۔ نیشنل بیسٹ فرینڈس ڈے پر اپنے دوستوں کو ان کی اہمیت کا احساس کرائیں، اور ہاں، اس رشتے کو ہمیشہ دل میں سنجو کر رکھیں، کیونکہ زندگی بنا دوستوں کے ادھوری لگتی ہے۔

آج کے دن حضرت پیغمبر محمد کو یاد کرتے ہوئے پریم اور بھائی چارے کی ان کی سکشاؤں اور سدھانتوں کو اپنانے کے وعدے کے ساتھ ابھی آپ نے سنا فلم ستیمیو جیتی فلم کا یہ گانا واجد کی آواز میں تھا۔ یہ گانا اور ساجد واجد کا سنگیت نردیشن تھا، گیت لکھا تھا دانش صابری نے۔

اگر عشق ملا ہے تو سوغات میں جدائی اور یادوں کا سلسلہ بھی ضرور ملے گا، کیونکہ محبت تو جان کا صدقہ بھی مانگ سکتی ہے، پھر یہ ساری چیزیں تو معمولی ہیں، ہے نا؟ خدا کے قریب ہونے کے لیے خود کے اندر جھانکنا پڑتا ہے، اور خود کو جاننے کے لیے اپنا آپ سونپنا پڑتا ہے عبادت عشق میں، جہاں درد کے اندھیروں میں عشق کا نور چھل ملاتا ہے، دل کے زخم بھر جاتے ہیں بس ایک نظر کرم سے۔ جب عبادت عشق سے اس قدر اتنا کچھ حاصل ہو تو ایک شکریہ خود میں چھپے خدا کے لیے ادا تو ضرور ہونا چاہیے۔

وہ دور ہو یا پاس رہے بس سلامتی کی خیر و خبر ملتی رہے. ایک پل کے انتظار میں صدیاں سمائی ہیں, جدائی کا درد بیاں کرتی یہ درد غم کی چٹھیاں ہیں. عشق کہاں چھپتا ہے چھپانے سے, پیار کا بوٹا تو پتھروں کو چیر کر بھی نکل آتا ہے, لیکن آنسوؤں کا درد کا گہرا رشتہ ہے پیار سے. تبھی تو پیار کی خوشبو چاروں اور پھیل ہی جاتی ہے, خبر ہو ہی جاتی ہے زمانے کو دل کے لگاو کی, اور دل دعا کرتا ہے کسی کو نہ ملے سجائے انتظار کی.

ابھی آپ سن رہے تھے استاد نزاکت علی خان اور استاد سلامت علی خان کا خیال گائن راگ پوروی اور مدھوونتی میں. اسی کے ساتھ شاستری سنگیت کا یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوا.

محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ نے سنا جخم فلم کا یہ گیت، بول لکھے تھے کیفی اعظمی نے اور سنگیت مدن موہن نے دیے تھا۔ شروتاؤں، آج آکاش وانی اپنے 90 ورش کا جنم دن منا رہا ہے۔ ابھی تو 90 ورش ہوئے ہیں، کامنا یہی ہے کہ یوں ہی ورش ہر ورش بیتتا رہے اور ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ یوگوں تک چلتا رہے، ہماری اور آپ کی محبت یوں ہی برقرار رہے۔ انہیں شبھ کامناؤں کے ساتھ فلم سنگیت کے اس کاریکرم سے بھی لیتی ہوں ودا۔ نمسکار۔ فلم سنگیت کا کاریکرم ابھی آپ سن رہے تھے، یہ آکاش وانی کا جمشید پور کیندر ہے FM 102.4 MHz پر۔ رات کے 10:30 ہوئے ہیں، پرستت ہے کاریکرم شاستریہ سنگیت۔ آج اس کاریکرم میں سنیے استاد ولایت خان کا ستار وادن، راگ ہے بیہاگڑا۔